Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V súvislosti s mliečnou krízou hovoril o pasivite Európskej komisie. Plánuje sa obrátiť na krajiny vo V4, aby zaujali k poľnohospodárskej politike spoločnú pozíciu. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. V prípade, ak sa laboratórnym vyšetrením zistí prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy v surovom, nepasterizovanom ovčom alebo kozom mlieku, toto mlieko musí prejsť pasterizáciou. Ex-šéfovi SNS a bývalému primátorovi Žiliny Jánovi Slotovi zrušili odsudzujúci trest uložený prvostupňovým súdom a zastavili trestné stíhanie v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. Rozhodol o tom Najvyšší súd. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka poprel informácie, že definitívne ukončil futbalovú kariéru. Aj po završení svojho pôsobenia v FC Baník Prievidza, kde s futbalom začínal, plánuje podľa svojho vyjadrenia na sociálnej sieti pokračovať na zelených trávnikoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V súvislosti s mliečnou krízou hovoril o pasivite Európskej komisie. Plánuje sa obrátiť na krajiny vo V4, aby zaujali k poľnohospodárskej politike spoločnú pozíciu. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. V prípade, ak sa laboratórnym vyšetrením zistí prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy v surovom, nepasterizovanom ovčom alebo kozom mlieku, toto mlieko musí prejsť pasterizáciou. Ex-šéfovi SNS a bývalému primátorovi Žiliny Jánovi Slotovi zrušili odsudzujúci trest uložený prvostupňovým súdom a zastavili trestné stíhanie v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. Rozhodol o tom Najvyšší súd. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka poprel informácie, že definitívne ukončil futbalovú kariéru. Aj po završení svojho pôsobenia v FC Baník Prievidza, kde s futbalom začínal, plánuje podľa svojho vyjadrenia na sociálnej sieti pokračovať na zelených trávnikoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. Poslanci Národnej rady v utorok popoludní nezačali rokovať na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara z funkcie. Poslanci totiž odmietli program schôdze. Predseda Národnej rady Richard Raší ju preto ukončil. Medzinárodná futbalová federácia pripravila pre fanúšikov počas tohto ročných majstrovstiev sveta netradičnú novinku. Za poplatok si budú môcť nechať zobraziť svoje meno alebo krátky odkaz na obrazovke na štadióne pred zápasmi svetového šampionátu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V súvislosti s mliečnou krízou hovoril o pasivite Európskej komisie. Plánuje sa obrátiť na krajiny vo V4, aby zaujali k poľnohospodárskej politike spoločnú pozíciu. V dvochovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. V prípade, ak sa laboratórnym vyšetrením zistí prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy v surovom, nepasterizovanom ovčom alebo kozom mlieku, toto mlieko musí prejsť pasterizáciou. Ex-šéfovi SNS a bývalému primátorovi Žiliny Jánovi Slotovi zrušili odsudzujúci trest uložený prvostupňovým súdom a zastavili trestné stíhanie v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. Rozhodol o tom Najvyšší súd. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka poprel informácie, že definitívne ukončil futbalovú kariéru. Aj po završení svojho pôsobenia v FC Baník Prievidza, kde s futbalom začínal, plánuje podľa svojho vyjadrenia na sociálnej sieti pokračovať na zelených trávnikoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
5: Pod so mnou budem tvoj.
4: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
6: Sedem hodín a 17 a pol minúty, to je presný čas zo Sky Rádia. A v rámci prvého infoservisu ideme do Tatier, pretože video, ktoré turisti hodili na tatranskú stránku, naozaj pobúrilo veľa ľudí a povedali si, že tie české turistky naozaj nemajú rozum. Rozprávame o videu, kde turistky naďalej nerešpektujú zákaz kúpania v Tatrách. No a české turistky sa bez hanby otužovali v chránenom plese. Vo Vysokých Tatrách opäť pribudol prípad porušenia zákazu kúpania sa v plesách. Video zachytáva české turistky po otužení v chránenom plese, za čo hrozí naozaj masná pokuta. Obľúbená turistická sezóna je tu a Vysoké Tatry už začali navštevovať turisti, ktorí nerešpektujú zákaz kúpania v plesách ani iných vodných tokoch. Stránka Tatry uverejnila video, podľa ktorého sa české turistky rozhodli utužovať v tatranskom plese. Na videu je niekoľko osôb, ktoré sedia pri brehu plesa. Dve turistky však neostali len pri sedení. Na záberoch sa obliekajú po tom, čo sa údajne utužovali v chránenom plese. Video bolo natočené v nedeľu 7. júna. Takéto správanie môže byť naozaj na prvý pohľad možno milé, ale pôsobí naozaj veľmi zle, pretože pravidlá ochrany prírody neplatia bezdôvodne. Tatranské plesa predstavujú jedinečné a citlivé horské ekosystémy, ktoré si vyžadujú maximálnu ochranu. No a naozaj nezabúdajte, že za porušenie pravidel ochrany prírody môže byť uložená bloková pokuta až do výšky 300 eur. V prípade správneho konania hrozí sankcia až do výšky 3319 eur. Rešpektujte ako návštevník návštevný poriadok Tanapu a ostatných národných parkov a nevstupujte do plies. Takéto správanie je nepripustné. Tatranské plesa nie sú kúpaliska ani akvaparky. Ak chcete, aby si Tatry zachovali svoju jedinečnosť aj pre ďalšie generácie, pravidlá musia mať platiť pre každého, dodáva správa Tatranského národného parku. No a keďže sme sa spýtali aj na poradnú knižnicu, po uverejnení videa schytali nezodpovedné turistky od používateľov poriadnu kritiku, na čo idú do prírody, keď si ju nevážia, nech si močia zadky na kúpalisku, nie v prírode a tak ďalej a tak ďalej. Viaceré čitateľky a posluchačky sa vyjadrili v komentoch naozaj veľmi ostro. Používateľe dodávajú, že pokuta by ich možno naučila, aby tu do plies nevstupovali. Myslia si, že ľudská drzosť nepozná hranice. Nepochopiteľné chovanie doplnila zrozená kvetka. Pravidla sú v Tatrách dané jednoznačne, ich porušenie sa neznamená len risk pokuty, ale aj nezvratné škody na chránenom území, na biotopoch, ktoré tam sú, ktoré si príroda bude naprávať ešte naozaj roky rokuce, tak prosím, ak budete v Tatrách, tak schodníka obdivovať, kochať sa, možno vyhodiť, ale nikdy nie fyzicky ísť do plesa, pretože tam nie je samočistiaca schopnosť ako u jazier. Je to spomienka na doby ľadové a jednoducho to musíme spoločne ochrániť.

0: aj po polu 8 si hráme takto božsky. To bol Nickelback a ich Photograph. No a teraz je najvyšší čas, aby sme sa opäť pozreli na východné cesty. Za poslednú poloďku ste nám na radari nahlásili v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta a na D1 pred výjazdom Poprad Západ smer z Liptovského Mikuláša. Hliadky máme v Košiciach klasiku na Magnezitárskej pri Magnezitke, za Ludvíkovým dvorom smere do Hanisky a na viazde do Michaloviec smere z Vinného. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. Poslanci Národnej rady v utorok popoludní nezačali rokovať na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara z funkcie. Poslanci totiž odmietli program schôdze. Predseda Národnej rady Richard Raší ju preto ukončil. Medzinárodná futbalová federácia pripravila pre fanúšikov počas tohto ročných majstrovstiev sveta netradičnú novinku. Za poplatok si budú môcť nechať zobraziť svoje meno alebo krátky odkaz na obrazovke na štadióne pred zápasmi svetového šampionátu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: iRádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
3: Prvé storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.
4: Sedem hodín 47 minút, to je presný čas zo Sky Rádia, vy stále počúvate Skyko s Milkym, no a ako je našim dobrým zvykom, po 3/4 sa v rámci prvej hodinky ideme pozrieť do kalendára. Dnes tam svieti nádherné meno Margareta a dokonca aj jej odvodina Greta, teda také dvojité meninky, aj keď základ mena je ten istý a pôvod z latinského Margarita, čo znamená perla. Margaretka je šarmantná, krásna žena, má zmysel pre dobrodružstvo, zavše si niečo zmyslí, čo chce uskutočniť a niekto je v tom jednoducho tak, že je v tom nemá šancu zabrániť. Neraz nikto ani netuší, kde sa v danom okamihu práve nachádza a čo tam robí, je nabitá energiou, ktorú by mohla rozdávať. Jej cieľom je zarobiť dostatok financií pre seba a svoju rodinu. Nie je skupa, preto sa vždy rada podelí, ale jej dobrosrdečnosť je samozrejme častokrát využívaná. Klamstvo a zákernosť veľmi odsudzuje, takže ak si to raz niekto u nej pokazil, tak mu to nikdy neodpustí a hlavne mu to vráti. K svojmu šťastiu nepotrebuje súcit alebo ľútosť. Ona je dosť silná, má svoj názor a na svet a reálne vníma okolo seba všetko, čo s tým súvisí. Avšak nepretržite hľadá vždy kúsok dobra v každej osobe. Typickou farbou tohto mena je vraj zelená. Tak ak máte vo svojom okolí nejakú Margaretku alebo Gretku, rozhodne nezabudnite zablahoželať. My tak robíme práve v tejto chvíli skrze Eter Sky Rádia. Želáme všetkým Margaretkám a Gretkám len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý prejavujú tým, že počúvajú naše božské Sky Rádio. No a my k tomu celému pribalíme aj jedno starúčke dobré KLF a Justify an Ancient. Všetko najlepšie.
0: Počúvate Sky Rádio.

Aj tesne pred 8 ideme opäť za vami za volanty, pretože nám hlásite liadky za Ludvíkovým dvorom v smere do Hanisky, v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke a na vjazde do Michaloviec v smere z Vinného a stále útočí radar na Moldavskej za kruhovým objazdom v smere von z mesta. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.

Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V súvislosti s mliečnou krízou hovoril o pasivite Európskej komisie. Plánuje sa obrátiť na krajiny vo V4, aby zaujali k poľnohospodárskej politike spoločnú pozíciu. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. V prípade, ak sa laboratórnym vyšetrením zistí prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy v surovom, nepasterizovanom ovčom alebo kozom mlieku, toto mlieko musí prejsť pasterizáciou. Ex-šéfovi SNS a bývalému primátorovi Žiliny Jánovi Slotovi zrušili odsudzujúci trest uložený prvostupňovým súdom a zastavili trestné stíhanie v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. Rozhodol o tom Najvyšší súd. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka poprel informácie, že definitívne ukončil futbalovú kariéru. Aj po završení svojho pôsobenia v FC Baník Prievidza, kde s futbalom začínal, plánuje podľa svojho vyjadrenia na sociálnej sieti pokračovať na zelených trávnikoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

0: už po pol deviatej sa vraciame k vám na východné cesty. Radary nám hlásite v Bušovciach smere zo Starej Ľubovne, na konci D1 pri Bidovciach, pri Petrovanoch smer Prešov a na D1 pred výjazdom Poprad západ smer Liptovský Mikuláš. Hliadky máme na Herlianskej v Košiciach pri Slovnatke smere von z mesta, na Myslovskej pri Kostole a na výjazde z Vinného do Michaloviec. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. Poslanci Národnej rady v utorok popoludní nezačali rokovať na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara z funkcie. Poslanci totiž odmietli program schôdze. Predseda Národnej rady Richard Raší ju preto ukončil. Medzinárodná futbalová federácia pripravila pre fanúšikov počas tohto ročných majstrovstiev sveta netradičnú novinku. Za poplatok si budú môcť nechať zobraziť svoje meno alebo krátky odkaz na obrazovke na štadióne pred zápasmi svetového šampionátu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
2: 8 hodín 47 minút, vy stále počúvate Skyko s Milkym, no a ak hľadáte novú výzvu v pracovnom živote, mali by ste zbystriť pozornosť, pretože na veľtrhu práce v Košiciach si nájdete zaujímavý job medzi stovkami ponúk. Každý, kto uvažuje nad zmenou práce, hľadá novú kariérnu výzvu alebo sa po čase opäť ocitol na pracovnom trhu, bude mať už v stredu dnes jedinečnú príležitosť. Priestorok kasárni, respektíve kultúrparku, sa uskutoční 5. ročník veľtrhu práce Kariéra Expo, ktorý prinesie stovky pracovných ponúk a možnosť priameho kontaktu so zamestnávateľmi z celého regiónu. Podujatie patrí medzi najväčšie kariérne veľtrhy na východnom Slovensku a aj tento rok ponúkne široké spektrum pracovných príležitostí naprieč viacerými odvetviami. Ak vás láka skôr IT, zaiste vás zaujímu ponuky od Lapis IT. Ak chcete pracovať v obchode a službách, porozprávajte sa trebár so zástupcami Kauflandu či Lidlu. Ak máte bližšie k priemyslu a výrobe, zaujímu vás ponuky Xuian Slovakia Automotive Trim alebo Marelli Kechnec Slovakia. To všetko nájdete na spomínanom veľtrhu práce v Košiciach v kasárniach alias Kultúrparku. No a v prípade, že chcete niečo urobiť pre svoje mesto, voľné pracovné pozície bude obsadzovať aj priamo mesto Košice vo svojich podnikoch a tiež aj krajská polícia, finančná správa či ozbrojené sily Slovenskej republiky. Návštevníci sa tak môžu priamo stretnúť so zástupcami viac ako 30 spoločností a získať prehľad o aktuálnych možnostiach zamestnania v regióne. Kompletný zoznam vystavovateľov nájdete na webových stránkach. No a súčasťou programu nebudú len pracovné ponuky. Organizátori pripravili aj prednášky a workshopy zamerané na rozvoj kariéry, osobnostný rast a efektívne hľadanie práce. Odborníci budú hovoriť o trendoch na trhu práce, silných stránkach uchádzačov a možnostiach, ako zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu práce. Tak teda, ak naozaj rozmýšľate, že je na čase sa v kariére posunúť alebo urobiť zásadnú zmenu v pracovnom živote, tak veľtrh práce v Košiciach v Kultúrparku na vás čaká už dnes v Košiciach.
1: Sky Rádio. Hráme božsky.

aj tesne pred 9 si hráme takto božsky, to boli Purple Disco Machine a ich Emotion. Na teraz je najvyšší čas, aby sme sa opäť išli pozrieť za vami na východné cesty. Radary nám hlásite v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta, v Bušovciach smere zo Starej Ľubovne, na konci D1 pri Bidovciach, na D1 pri Petrovanoch smer Prešov, no a hliadky máme na Herlianskej pri Slovnaftke smere von z mesta Košice, na Magnezitárskej pri Magnezitke a na Myslavskej pri Kostole. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.

Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V súvislosti s mliečnou krízou hovoril o pasivite Európskej komisie. Plánuje sa obrátiť na krajiny vo V4, aby zaujali k poľnohospodárskej politike spoločnú pozíciu. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. V prípade, ak sa laboratórnym vyšetrením zistí prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy v surovom, nepasterizovanom ovčom alebo kozom mlieku, toto mlieko musí prejsť pasterizáciou. Ex-šéfovi SNS a bývalému primátorovi Žiliny Jánovi Slotovi zrušili odsudzujúci trest uložený prvostupňovým súdom a zastavili trestné stíhanie v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. Rozhodol o tom najvyšší súd. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka poprel informácie, že definitívne ukončil futbalovú kariéru. Aj po završení svojho pôsobenia v FC Baník Prievidza, kde s futbalom začínal, plánuje podľa svojho vyjadrenia na sociálnej sieti pokračovať na zelených trávnikoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Presný čas zo Skyrádia, no a my sme sa v Skyku s Milkym posunuli už do 3. hodinky, kde si opäť ráme len božsky a prejdeme si nové témy, nie len z východu. Ostaňte s nami.

0: Reklama. Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
1: Reklama.
2: Hodina 17 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Už aj vy stále počúvate Skyko s Milkým. A v tejto chvíli sa ideme pozrieť na to, že naozaj je veľmi dôležité, čo tankujeme do svojich oceľových tátošov. Pri dnešnej konkurencii, kde naozaj benzínové pumpy sú, dá sa povedať, na každej väčšej ulici, je veľmi dôležité, aby sme vedeli, kde sa dá kvalitne natankovať a kde môže byť nejaký ten problém. Kontrola inšpekcie totiž odhalila na viacerých benzínových čerpadlách nekvalitné palivo v Prešovskom kraji. No a tak sme sa na to pozreli bližšie. Slovenská inšpekcia životného prostredia zistila nekvalitné palivo na 4 čerpacích staniciach. 3 z nich sú v Prešovskom kraji a palivo mohlo naozaj poškodiť autá. Slovenská inšpekcia životného prostredia uverejnila správu o kontrolách palív za rok 2025, kde inšpektori počas kontrol preverili 132 čerpacích staníc a odobrali 381 vzoriek palív. Upozornil na to viacero portálov s technickým zameraním. No a 4 prevádzky predávali palivo, ktoré mohlo majiteľov aut majiteľom naozaj spôsobiť škody. Medzi nimi sú aj 3 z Prešovského kraja. Inšpektori otestovali 190 vzoriek benzínu, 168 vzoriek nafty, 22 vzoriek LPGčka a 1 vzorku plynového oleja. Problém bol pri 2 vzorkách LPG a 2 vzorkách benzínu BA95. V správnom konaní sa bude pokračovať v roku 2026. No a ktoré teda čerpacie stanice mali tento problém? Ideme v poradí, ako sú napísané podľa zápisnice kontrolného úradu. Jevy, Ezero, Lipany, Krivianska 49. Pri palive LPG tam bol zistený nízky tlak pár. Hodnota bola 193 kilopaskalov. Povinné minimum je 200. Ďalšou kontrolovanou pumpou, kde bol problém, je Orlen Unipetrol Slovakia Hlinné 183, teda v obci Hlinné. Tam benzín BA95 vykázal príliš vysoký tlak pár, hodnota 66,6 kilopaskalu, prekročila povolený limit 60 kilopaskalov. Problém bol aj na ďalšej Orlenke, Orlen Unipetrol Slovakia Poprad na Svitskej ceste 1. Benzín BA95 mal nevyhovujúci tlak pár, hodnota 64,3, prekročila limit tak ako pri predchádzajúcej benzínke. No a mimo Prešovského kraja Hofer Ezero Komárno Bratislavská cesta 1, pri palive LPG bol zistený nízky tlak pár, nedosiahol minimálny limit 200 kilopaskalov. No a prečo je to pre auto tak nebezpečné? Spomenutý problém pri benzíne znamená, že ak je prekročený povolený limit, ľahko sa odparuje. Môže to teda spôsobiť zhoršený chod motora, ťažšie štartovanie auto, okrem toho produkuje aj vyššie emisie, ako by malo. Problém pri LPG znamená, že pri nedosiahnutí minimálneho limitu paliva stráca optimálne vlastnosti a auto nemusí reagovať správne. Tak verím, že to napravia a že na všetkých benzinkách budeme naďalej tankovať úplne bezpečne.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: by genia, akým Sting rozhodne je. Toto bol All This Time, jeho hitovka. No a keďže máme po pol desiatej, tak sa ideme opäť pozrieť za vami na východné cesty. Radary ste nám za poslednú polhodinku nahlásili v Košiciach na triede KVP za mostom smer Luník 9, na Sečovskej smere von z mesta, pred Drienovcom smere do Moldavy nad Bodovou, pred Rožňavou smere z Krásnohorského Podhradia, no a pred odbočkou na Gregorovce smer Veľký Šariš, tam všade radary. Hliadku máme v Košickej Novej Vsi smere z Michaloviec a v Stráskom smere z Nižného Hrabovca. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. Poslanci Národnej rady v utorok popoludní nezačali rokovať na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara z funkcie. Poslanci totiž odmietli program schôdze. Predseda Národnej rady Richard Raší ju preto ukončil. Medzinárodná futbalová federácia pripravila pre fanúšikov počas tohto ročných majstrovstiev sveta netradičnú novinku. Za poplatok si budú môcť nechať zobraziť svoje meno alebo krátky odkaz na obrazovke na štadióne pred zápasmi svetového šampionátu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama.

Tesne pred 10:00 sa vraciame za vami za volanty, pretože tam nám hlásite nové radary na Sečovskej v Košiciach smere von z mesta, pred Rožňavou v smere z Krasnohorského Podhradia a na D1 pred tunelom Bôrik smer Liptovský Mikuláš. Hliadku máme v Košiciach na začiatku Košickej Novej Vsi smere z Michaloviec a v Strážskom smere z Nižného Hrabovca. Tam všade opatrne a šťastnú cestu. Sky.

Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V súvislosti s mliečnou krízou hovoril o pasivite Európskej komisie. Plánuje sa obrátiť na krajiny vo V4, aby zaujali k poľnohospodárskej politike spoločnú pozíciu. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. V prípade, ak sa laboratórnym vyšetrením zistí prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy v surovom, nepasterizovanom ovčom alebo kozom mlieku, toto mlieko musí prejsť pasterizáciou. Ex-šéfovi SNS a bývalému primátorovi Žiliny Jánovi Slotovi zrušili odsudzujúci trest uložený prvostupňovým súdom a zastavili trestné stíhanie v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. Rozhodol o tom Najvyšší súd. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka poprel informácie, že definitívne ukončil futbalovú kariéru. Aj po završení svojho pôsobenia v FC Baník Prievidza, kde s futbalom začínal, plánuje podľa svojho vyjadrenia na sociálnej sieti pokračovať na zelených trávnikoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

to bola Dianka Staser, ktorá vám priniesla opäť správy o celej a tým nás preniesla už do 4. poslednej hodiny Skajka s Milkým. Verím, že trávite pohodový čas, aj keď sa nám trošku nejak zastiera, nejaké mráčiky prišli nad Prešov. Neviem, ako je to u vás v iných regiónoch, ale tu dnes 16 až 23 stupňov, takže taká ťažká pohodička. No a samozrejme kopec božskej hudby a nové témy nielen z východu. To sme my, Sky Radio, tak ostaňte s nami.

0: Hráme božsky. Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026.

0: buď pri tom. Opal Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressowrunning.sk.
1: Reklama.
2: Hodina 13 minút, to je presný čas zo Skyrádia, vy stále počúvate poslednú hodinu Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť opäť do Prešova, pretože Prešov mesto teda dostalo pokutu za stánok pri pamätníku osloboditeľov. Aktivisti hovoria o zneúctení, no mesto sa však bráni. V centre Prešova sa rozbehol spor, ktorý môže mať širší dosah aj na ďalšie slovenské mesta. Okresný úrad uložil mestu pokutu 1000 eur za to, že počas vianočných trhov povolilo umiestnenie stánku s občerstvením a stolmi v blízkosti pamätníka vojakov sovietskej armády. Podľa rozhodnutia tým mesto porušilo zákon o vojnových hroboch. Rozhodnutie zatiaľ nie je pravoplatné a radnica avizuje odvolanie. Stánok s občerstvením, pri ktorom si návštevníci vianočných trhov mohli sadnúť, jesť a piť, bol podľa podnetu umiestnený v priestore parku priamo pri pamätníku. Situácia sa podľa kritikov opakovala 3 roky po sebe počas vianočných trhov v roku 2023 až 2025. Proti takémuto využívaniu priestoru sa postavili členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov aj občianskí aktivisti. Tvrdia, že ide o pietné miesto, ktoré má mať dôstojný charakter, nie slúžiť ako zóna na konzumáciu jedla či alkoholu. Boli tu stolica, moč, špak, grcaniny, tvrdí Daniela Šipošová zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorá patrí medzi iniciátorov podnetu. Autori podnetu tvrdia, že na problém upozorňovali vedenie mesta už počas minulého roka. Primátora aj mestských poslancov žiadali, aby samospráva od umiestňovania stánkov bezprostrednej blízkosti pamätníka upustila. Argumentovali zákonom o vojnových hroboch, ktorý obciam ukladá povinnosť zabezpečiť ich ochranu a dôstojnosť. Podľa Daniely Šipošovej však mesto na výzvy nereagovalo a stánky sa pri pamätníku objavili opakovane. Situáciou sa mala zaoberať aj prokuratúra, ktorá podľa aktivistov upozornila mesto na možné porušenie zákona. Ani to však podľa nich neviedlo k tomu, aby samospráva priestor okolo pamätníka počas podujatia upravila inak. Okresný úrad následne začal správne konanie. Výsledkom je rozhodnutie z konca mája, podľa ktorého sa mesto Prešov dopustilo správneho deliktu na úseku ochrany vojnových hrobov. Za tomu bola uložená pokuta vo výške 1000 eur. Ide o historicky prvý prípad, keď bola slovenskému mestu uložená finančná sankcia za nedôstojné zaobchádzanie s vojnovým hrobom, tvrdí právnik a občiansky aktivista Alexander Riabov. Primátor Prešova František Oľa odmieta, že by mesto pamätník zneúctilo. Tvrdí, že samospráva do samotného pamätníka nezasahovala. Nepribližili sme sa k pamätníku, nezneúctili sme ho, nezasahovali sme, nerobili sme inštalácie, povedal primátor mesta. No a podľa jeho slov mala mať vianočná výzdoba a osvetlenie priestoru skôr opačný efekt. Tvrdí, že pamätník počas trhov viac vynikol a jeho spoločenská viditeľnosť sa zvýšila. Ako spor napokon dopadne, vás rozhodne vo vysielaní Skyrádia ešte budeme informovať.
1: Počúvate Skyrádio.

No a my ideme opäť za vami na východné cesty, pretože ste nám za pol hoďku nahlásili nové radary v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte Smer Centrum, na Herlianskej pri odbočke na Zdobu smere von z mesta Košice a v Moldave nad Bodvou smere z Drienovca. Máme aj novú hliadku, tá útočí v Strážskom smere z obce Voľa. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Sky Rádiom.

0: Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. Poslanci Národnej rady v utorok popoludní nezačali rokovať na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara z funkcie. Poslanci totiž odmietli program schôdze. Predseda Národnej rady Richard Raší ju preto ukončil. Medzinárodná futbalová federácia pripravila pre fanúšikov počas tohto ročných majstrovstiev sveta netradičnú novinku. Za poplatok si budú môcť nechať zobraziť svoje meno alebo krátky odkaz na obrazovke na štadióne pred zápasmi svetového šampionátu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky. We used to be

soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
3: 10 hodín a 45 minút, alebo ak chcete 3 štvrte na 11. Skajko s Milkým sa pomaly, ale isto blíži do svojho záveru, a tak som do posledného infoservisu zaradil jednu milú informáciu, pretože jeden vyradený označník zo zastávky MAD, to je taká tá doska, kde máte napísané, ako chodia autobusy so smetným košom červeno-žlté väčšinou v našich podmienkach, tak dostal nový život v Bijacovciach. Predstavte si, skrýva nádherný príbeh. Vyradený označník zo zastávky MAD bude v zariadení v Bijacovciach súčasťou terapie pre ľudí s Alzheimerom. Má pomáhať má pri upokojení a vybavovaní spomienok. Vyradený zastávkový označník z Prešova dostane nový život. Pomáhať bude pri dôležitej liečbe a terapii pre klientov zariadenia sociálno-zdravotnej starostlivosti v Bijacovciach. Za nápadom sa skrýva nádherný príbeh. Ten sa začal písať, keď sa syn jednej z klientiek zariadenia obrátil na dopravný podnik mesta Prešov s netradičnou žiadosťou o poskytnutie starého označníka zo zastávky MHD. Pre svoju mamu a ďalších klientov s Alzheimerom chce vytvoriť známy bod do minulosti. Práve s touto diagnózou sú totiž zvyčajne späté situácie, kedy sa človek vo svojej mysli vracia do čias mladosti. Fragment, akým je aj stará autobusová zastávka, pomáha ľudí s demenciou znižovať napätie, úzkosť a nepokoj, podporuje pocit istoty a zároveň rešpektuje ich dôstojnosť. No a vyradený označník teraz bude súčasťou provizornej autobusovej zastávky. Bude pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. V zariadení vytvorili dva koncepty, ktoré majú pomáhať v rámci sociálnej rehabilitácie a ošetrovateľskom a opatrovateľskom procese. Prvým je reminiscenčná miestnosť. Rodiny poskytli osobné predmety, fotografie, pomocou ktorých personálu predstavili minulosť klientov zariadenia. Vznikli kufríky pamäte, s ktorými sa bude pracovať v spomienkovej miestnosti. Je to priestor určený na vybavovanie spomienok klientov prostredníctvom fotografií, hudby a ďalších podnetov z minulosti. No a druhým konceptom je už spomínaná autobusová zastávka. Toto miesto predstavuje citlivý a terapeutický prvok starostlivosti o ľudí s demenciou. Slúži najmä na upokojenie klientov, ktorí prežívajú neistotu, dezorientáciu alebo silnú potrebu vrátiť sa domov či ísť do práce, pretože sa vo svojom vnútornom prežívaní nachádzajú v minulosti, dodáva dopravný podnik. Zastávka teda vytvára priestor, kde si môžu symbolicky naplniť potrebu odísť bez toho, aby sa vystavili riziku blúdenia či ohrozenia. Personál môže situáciu využiť na pokojný rozhovor, nadviazanie kontaktu či sprevádzanie človeka v jeho prežívaní bez presviečania či konfrontácie s realitou. Naozaj nádherný príbeh a nádherné využitie takéhoto starého označovníka. Myslím, že je to skvelý nápad, a ak padne na úrodnú pôdu v rámci takéhoto liečebného procesu, tak nič iné a krajšie sa s týmto označovníkom MAD stať nemohlo. Opäť raz kričíme jedno veľké bravo.
0: Skyrim.

naposledy ideme ešte za vami na východné cesty, pretože radary nám hlásite v Košiciach na južnej triede za Rybou smer Barca, na Herlianskej pri odbočke nás dobu smer von z mesta, v Moldave nad Bodovou smere z Drienovca, no a hliadky máme v Stráskom smere z obce Voľa a na vjazde do Levoče zo Spišského Štvrtka. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom. No už a v tejto chvíli je tu úplný záver dnešného vysielania, dnešného Skyka s Milkym. Verím, že ste strávili 4 príjemné hodinky v našej spoločnosti a že tak budete robiť aj naďalej, pretože Skyko nekončí, Skyko vysiela ďalej a zajtra od 7 rána sme tu opäť spolu s vami s novými témami, nielen z východného Slovenska a s kopou božskej hudby. Tak

Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V súvislosti s mliečnou krízou hovoril o pasivite Európskej komisie. Plánuje sa obrátiť na krajiny vo V4, aby zaujali k poľnohospodárskej politike spoločnú pozíciu. V dvochovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. V prípade, ak sa laboratórnym vyšetrením zistí prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy v surovom, nepasterizovanom ovčom alebo kozom mlieku, toto mlieko musí prejsť pasterizáciou. Ex-šéfovi SNS a bývalému primátorovi Žiliny Jánovi Slotovi zrušili odsudzujúci trest uložený prvostupňovým súdom a zastavili trestné stíhanie v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. Rozhodol o tom Najvyšší súd. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka poprel informácie, že definitívne ukončil futbalovú kariéru. Aj po završení svojho pôsobenia v FC Baník Prievidza, kde s futbalom začínal, plánuje podľa svojho vyjadrenia na sociálnej sieti pokračovať na zelených trávnikoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra,

0: Silver, ortotické centrum. Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do Pneuservisu a Autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
1: Reklama.

Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. Poslanci Národnej rady v utorok popoludní nezačali rokovať na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara z funkcie. Poslanci totiž odmietli program schôdze. Predseda Národnej rady Richard Raší ju preto ukončil. Medzinárodná futbalová federácia pripravila pre fanúšikov počas tohto ročných majstrovstiev sveta netradičnú novinku. Za poplatok si budú môcť nechať zobraziť svoje meno alebo krátky odkaz na obrazovke na štadióne pred zápasmi svetového šampionátu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božské.

0: Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V súvislosti s mliečnou krízou hovoril o pasivite Európskej komisie. Plánuje sa obrátiť na krajiny vo V4, aby zaujali k poľnohospodárskej politike spoločnú pozíciu. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. V prípade, ak sa laboratórnym vyšetrením zistí prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy v surovom, nepasterizovanom ovčom alebo kozom mlieku, toto mlieko musí prejsť pasterizáciou. Ex-šéfovi SNS a bývalému primátorovi Žiliny Jánovi Slotovi zrušili odsudzujúci trest uložený prvostupňovým súdom a zastavili trestné stíhanie v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. Rozhodol o tom najvyšší súd. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka poprel informácie, že definitívne ukončil futbalovú kariéru. Aj po završení svojho pôsobenia v FC Baník Prievidza, kde s futbalom začínal, plánuje podľa svojho vyjadrenia na sociálnej sieti pokračovať na zelených trávnikoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
2: Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
1: Reklama.
3: Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní ďalšej časti Relácie do živého, ktorú pripravujeme s kolegami z Markera. A dnes so špeciálnym hosťom z Česka, komentátorom Danielom Kajzerom z týždenníku Echo. Vítam ťa, Dan.
4: Ahoj, ďakujem.
3: A rovnako vítam kolegov Jaroslava Danišku.
5: Dobrý deň.
3: A Daga Daniša.
6: Dobrý deň.
3: Moje meno je Peter Števkov. Rozprávať sa dnes budeme o viacerých dôležitých témach tohto týždňa, ktoré sú istým spôsobom prepojené. Prvou témou bude odovzdávanie slovenskej vojenskej techniky v hodnote desiatok a vlastne stoviek miliónov eur. Dozvedáme sa, že za túto vojenskú pomoc Ukrajine zrejme dostaneme oveľa menej, ako sa očakávalo a sľubovalo. Ďalej budeme hovoriť o európskych témach, o niektorých pozoruhodných krokoch Európskej únie, napríklad voči Maďarsku, ktorému Brusel uvoľnil a teda uvoľňuje 16 miliard z eurofondov. A porozprávame sa tiež o otváraní niektorých starých rán a krivd z obdobia druhej svetovej vojny. Ukrajinci sa teraz vážne sporia s Poliakmi ohľadom rehabilitácie niektorých postáv a jednotiek ukrajinskej povstaleckej armády, tzv. Banderovcov. A na Slovensku a tiež v Česku ostatné týždne žila téma Benešových dekretov. Tak poďme na tú prvú tému. Začiatkom týždňa minister obrany Robert Kaliňák povedal, že slovenská vláda dostala neoficiálne vyjadrenie z Bruselu, podľa ktorého z predpokladaných 250 miliónov eur, ktoré sme mali dostať za pomoc Ukrajine, dostaneme možno nakoniec len asi desatinu, 10 až 20 miliónov eur. Tak, ty si sa tejto téme dopodrobná venoval vlastne niekoľko rokov. Čo to sledujeme?
4: Stalo sa to, na čo sme upozorňovali 4 roky. Že západní spojenci nás tlačili do toho, aby sme vyzbrojovali Ukrajinu nad rámec našich vlastných možností. Slovensko bolo takmer odzbrojené, čo sa týka protivzdušnej obrany. A s tým, že spojenci nám sľubovali, že nás podržia, podporia nás, budú nám niektoré náklady kompenzovať, teraz sa potvrdzuje, že sa to nestalo. Ja by som začal už pri tej S-300, tam bol ten veľký začiatok. Vzdali sme sa protiraketového štítu a počúvali sme, že bude vybavená náhrada. Nijaká náhrada nakoniec nebola. Bola tu vojenská prehliadka Patriotov, veľmi krátkodobá. Prišli, ukázali sa, odišli.
5: Ako?
4: Neskôr

0: 300 miliónov, potom sa to znížilo na 250. Nakoniec počúvame, že to bude pár miliónov, čiže preplatia nám prepravné náklady, ktoré sme mali a možno niečo navyše. Čiže zhrniem to, stalo sa presne to, o čom sme písali 4 roky.
1: Ja rozhodujem.
2: No, myslím si, že sledujeme veľký škandál. Sledujeme veľký škandál v tej našej verejnej debate. Politici často radi zveličujú, hovoria o vlasti, zrade, o kadečom. A keď na to dôjde, keď dôjde naozaj na, tú, na to nebezpečné rozhodnutie v najcitlivejšej veci, a to je obrana štátu, tak vtedy tie silné slová nepadajú. Vtedy sa všetci snažia vyhnúť, uhnúť. A práve ten spor o protivzdušnú obranu S-300, o MIGI, o vzdávanie sa zbraní bez náhrady alebo za sľuby, ktoré neboli reálne alebo boli vymyslené často, tak práve tento spor by si zaslúžil absolútne podrobné, pomalé, detailné rozpitvanie. Ten spor začal ešte za prezidentky Čaputovej, keď sa rozhodla jednou fintou, ústavnou fintou, kvázi medzinárodnou zmluvou prikryť konanie vlády, ktoré bolo neústavné. Vtedy sa zhodli všetci ústavní právnici na tom, že to je neústavné konanie, že vláda porušila ústavu. A tento spor nebol dovedený do konca. My sme mali na toto precedens z obdobia Mečera, keď Mečer porušoval ústavu, keď vylúčil poslanca z parlamentu a nahradil ho iným poslancom, tak tam sa tie spory dohrali dokonca a bolo to dokonca neznamená trestnoprávne, ale ústavnoprávne a politicky, že to bolo pomenované nejakým rozhodnutím ústavného súdu a ten človek, tá strana, ten páchateľ toho prečinenia zaplatil politickú cenu za to. To sa teraz nestalo. A za to viním súčasnú vládu, pretože ona bola povinná konať. Myslím si, že mal vzniknúť niečo ako, tiež sme o tom písali, mal vzniknúť niečo ako vyšetrovací parlamentný výbor, ktorý by prizýval všetkých tých ľudí a pomenoval tú zodpovednosť a ktorého závery by viedli k nejakému typu ústavnej žaloby, nejakému podaniu na ústavný súd, kde by sa to raz a navždy uzavrelo. Myslím si, že pokiaľ ide o obranu, a teda notabene v čase vojny vo vedľajšej krajiny, obranu, ochranu našich jadrových elektrární, tak sme vlastne zažili vlastizradu. A bez preháňania. Zažili sme vlastizradu od politikov, ktorí majú plné ústa rôznych ideálov, rôznych veľkých rečí, ale to, čo sa stalo, je jedno z najvážnejších nezodpovedných konaní od vzniku štátu v roku 1993. Druhú poznámku téme, ktorú by som povedal, je, že my v našich dejinách máme taký ten zápas medzi tými rôznymi farbami politikov, že niektorí sú takí tí prehnane lojálni, prehnane poslušní, také tie bilakovské typy. A myslím si, že pri Naďovi a Hegerovi si na tento bilak by sa ho nemali zbaviť a mali by niesť podobnú mieru kritiky, odsúdenia a aj takého tlaku na marginalizáciu. Ako sa to stalo tomu Bilakovi? Bilak bol predsa, sa stal symbolom ponižovania sa voči Moskve a myslím si, že Naď splňa všetky bilakovské kritériá na to, aby to zažil voči ponižovania sa voči západným spojencom a teda aj voči Ukrajine. A s tým spojenej nezodpovednosti voči vlastným voličom a štátu.
1: Ja dodám, že teda nejakú kompenzáciu Slovensko dostalo z toho tzv. Mierového nástroja EÚ. Sme získali do roku 2024 okolo 80 miliónov eur, ale predpokladalo sa, že celá tá suma bude tých 330 asi. A tých 250 teda visí vo vetre a aktuálne informácie hovoria, že tá konečná suma bude teda tak tretinová z toho, čo nám bolo v rámci EÚ slúbené zo strany slovenských politikov, ale čo teda slovenskí politici tvrdili, že dostaneme z EÚ. Potom sme dostali tiež 200 miliónový grant od Američanov, 200 miliónov dolárov, čiže to je nejakých 175 miliónov eur na nákup americkej vojenskej techniky. Dostali sme nemecké leopardy, 15 nemeckých leopardov za naše odozdané obrnené vozidlá, ktorých hodnota môže byť v desiatkách miliónov eur. Ale pointa je, že celý ten balík, ktorý Heger s Naďom sľubovali, vtedy vlastne kumulatívne mal činiť až okolo miliardy eur, že sa nám to malo oplatiť. Čiže a ukazuje sa po rokoch, že k tomuto podľa všetkého nedôjde. To by sa už musel stať zázrak. Dan, Česko bolo tiež veľmi aktívne v poskytovaní vojenskej pomoci Ukrajine, odozdávaní zbraní. Vpustili ste tiež muničnú iniciatívu, do ktorej sa pripojilo viacero krajín. A bola teda

0: dosť ako chválená na západe. Ako sa na tento problém pozeráte vy z Česka?
1: Tady v tom vás moc neobohatím, protože česká ani ta minulá fialová garnitura nevyprodukovala žádného svého novodobého belaka. Tady použil i Jarův jako takový docela drsný příměr. Musím říct, že u nás tady ty snahy dát na Ukrajinu všechno a vlastně sám se ocitnul v negliže, šly pokud od někud, tak z generálního štábu. To vím, že i té jakoby, velmi proukrajinské fialové vládě, to, co vycházelo z generálního štábu, bylo moc. Ty, kdyby mohli, tak by odevzdali. Tak ty gripeny, my nemáme Vigila, máme gripeny jako stíhačky, tak ty by odevzdat nemohli, protože ty jsou pronajatý od Švédů. Ale jinak chtěla armáda dávat tanky a to teda ministryně obrany Jana Černochová, pokud vím, zatrhla. Takže bych řekl, že česká vláda se víc jakoby vysilovala tím, že Ukrajinu podporovala slovně, a to v takových místech, kde to ani Ukrajině nebylo celkem k ničemu. Prostě když teď malinko přeženu, ale to se traduje v české diplomaci, že když prostě český ministr zahraničí jede v Singapuru, tak přijel do Singapuru a, nebo v Bhutánu, nebo na ostrově Trinidad a Tobago, tak jim jako první od programu říkal, musíte podporovat Ukrajinu. Takže to je takový ten jako mráček, ze kterého nezaprší ani pro Ukrajince, ani pro Rusy, a nakonec teda ani pro Čechy. Takže tady v tom jenom jako zírám, co se u vás děje, nebo co se u vás dělo, a uvidíme, co z toho bude.
0: Česko sa skloňovalo pri tejto debate na Slovensku aj ohľadom nápadu nakúpiť útočné vrtuľníky Viper, 12 útočných vrtuľníkov od Američanov. Čo malo byť súčasťou celej tejto kompenzácie? Jaroslav Naď vtedy argumentoval, že nakúpime vrtuľníky za takmer miliardu dolarov, z čoho 340 si zaplatíme my a 660 dostaneme darom od Američanov. Boli to vrtuľníky, ktoré sme neplánovali kúpiť, ale vyzeralo to takto na prvý pohľad ako dobrý nápad. Dokonca v istom denníku tedy napísali, že by Jaroslavovi Naďovi mala armáda postaviť sochu. Ale ako už v roku 2024 napísal Martin Kugla pre denník SME, táto zľava neexistovala. Išlo vlastne o nejaký rámec, ktorý schválil kongres, ktorý mal maximálnu hodnotu miliardy eur, aj to so všetkou muníciou a doplnkami, a tak, ktorý potom väčšinou tí spojenci nevyužijú, keď chcú nakupovať. Napríklad Nigeria nakupuje 12 nových týchto vrtuľníkov za 455 miliónov dolárov a my sme mali si zobrať za 340 miliónov dolárov staré, zo skladu vyťahnuté vrtuľníky, ktoré boli určené pôvodne pre Pakistan. Čiže nie, že by bola nejaká kompenzácia. My sme ešte mali priplatiť asi 300 miliónov eur za to, že sme teda...
2: No, Američania sa chceli zbaviť niečoho, čo nedokázali predať inde, a nám to ponúkli ako výborný deal.
0: No a tak sme sa dostali do tejto situácie. Dneska teda témou týždňa je tiež, že, alebo ostatných dvoch týždňov, že Jaroslav Naď kritizoval Kaliňaka za odozdanie systémov KUP, protizdušných systémov, istej firme, ktorá ho mala potom speňažiť za 10 miliónov eur. Teraz sú tam vzájomné obviňovačky, že kto to schválil. Kaliňák hovorí, že ešte teda ministri pred ním, že Sklenára a Naď. Treba, aby sa to vyšetrilo. Ale teda v konečnom dôsledku Slovensko odozdalo vojenskú techniku a výzbroj za 670 miliónov eur, z ktorej sa nám vráti zlomok.
3: Je to škandál teda aj po tej politickej linke, keď si urobíme takú rekapituláciu, že komu všetkému toto konanie Naďa vadilo, tak kritizoval to, mne to teda ako prvý povedal bývalý minister Krajňák, ktorý to aj zdôvodňoval, tú svoju podporu vzdávania sa tej vojenskej techniky tým, že sa nám to oplatí ekonomicky, že na tom štát zarobí. Kritizoval to verejne Richard Sulík, že bol oklamovaný, kritizoval to Matovič verejne, ale všimnite si, kto všetko mlčí. Mlčí prezidentka Čaputová. Prezidentka Čaputová, ktorá sa z času na čas vráti do médií, o všetkom hovorí, ale o tejto ústrednej veci, o neústavnosti, ku ktorej došlo vďaka jej podpore a krytiu, k nevýhodnosti týchto obchodov nepovedala ani slovo. Mala by byť jednoducho donútená sa k tomu opakovane vyjadrovať. Mlčí Ivan Korčok, minister zahraničných vecí bývalej vlády, ktorý bol súčasťou tej vlády, o všetko videl proste zblízka a ten človek mlčí. Hovorí rád a veľa o vojne, ale keď ide o túto našu domácu stránku, tak mlčí. Média, ktorým dáva rozhovory, sú média, ktorým nedáva rozhovory, média, ktorým dáva rozhovory, sa na to nepýtajú. Je to škandál. Mlčí poslanec Valašek, ktorý bol vtedy tiež súčasťou tej vládnej väčšiny. Skrátka, príliš veľa zodpovedných ľudí mlčí a myslím si, že média a ešte viac parlament by sa tomu mal venovať, aby tých ľudí nútil k výrokom, pretože nejde o trestanie týchto ľudí, o trestnoprávne doťahovanie kauzy, ale ide o politické rozpitvanie toho, aby sa to jednoducho neopakovalo za iné garnitúry. To je jedno, ako sa tá strana a politici budú volať, ale nemalo by sa to opakovať.
2: Ešte by som možno dodal, že ja si nemyslím, že hlavný problém je v kompenzáciách, že teda, že sme dali nejaký majetok alebo vojenskú techniku Ukrajine, že sme očakávali peniaze a tie teraz neprídu. To vôbec nie je hlavný problém. Aj keby vláda vybavila kompenzácie, ktoré by prišli v plnej výške, ja si myslím, že to bolo chybné rozhodnutie vôbec dávať časť zbraní, ktoré sme potrebovali v čase bezpečnostnej krízy, dávať Ukrajine a nemať náhradu. Veď to bola podstata toho zločinu, alebo tej vlasti zrady, že my sme sa vzdali aj raketového štítu, aj letectva. V čase bezpečnostnej krízy nemali sme náhradu vybavenú. Museli sme sa spoliehať na spojencov a dopadlo to príšerne. Ďalšia vec, deklarované ciele. Veď deklarovaným cieľom tej vojenskej pomoci bolo, že ak my dodáme vojenskú techniku Ukrajine, tak to pomôže Ukrajine zvíťaziť, vojensky zvíťaziť nad Ruskom a dotiahnuť to do toho konca, že Rusko je strategicky porazené na území Ukrajiny. Veď to sa vôbec nenaplnilo. Ukrajina je zmrzačená. Odhaduje sa, že dnes žije na ukrajinskom území, ktoré pod kontrolou ukrajinskej vlády 20, možno 25 miliónov obyvateľov.
4: Z nich 11 miliónov dôchodcov.
2: Áno, veľké územia Ukrajiny sú kontrolované Rusmi. Ukrajina o ne prišla. Ukrajina je vo vojne, ktorú zjavne nedokáže vyhrať a slovenská vláda sa nechala dotlačiť do toho, že namiesto toho, aby podporovala dohody, ktoré boli v tom čase na stole, napríklad v marci 2022, ale aj v januári 2022, veď Rusi koncom roka 2021 a začiatkom roka 2022 tlačili na to, aby sa urobili dohody o neutralite Ukrajiny. Tie dohody sa spláchli zo stola a trvalo sa na tom, že konflikt treba vyriešiť silou. A toto sa ukazuje ako hlavná chyba. Hlavná chyba, že my sme sa vzdali, my sme sa odzbrojili, aby som bol úplne presný, vzdali sme sa veľkej časti zbraní, ktoré sme potrebovali a stále potrebujeme. A vrhli sme ich do konfliktu, ktorý Ukrajina prehráva, nemôže ho vyhrať, a ktorý tú Ukrajinu zmrzačil. Veď my sme nášho suseda, susedný národ, dotlačili týmto spôsobom do situácie, v ktorej nemá šancu zvíťaziť. A podielali sme sa na tom aj my, tým, že sme odmietali mierové rokovanie, ktoré boli na stole a že sme spolu s britským premiérom Johnsonom opakovali ako papagáje, že konflikt nemá iné ako silové riešenie. No a ako to silové riešenie vyzerá, k čomu dospelo, tak to vidíme teraz, že Ukrajina je čoraz menšia a počet obyvateľov Ukrajiny je možno na tretine alebo polovici toho, čo mala pred 7-8 rokmi.
0: A ešte dodám, že sa teda toto odovzdávanie zbraní dialo proti vôli drvivej väčšiny verejnosti. Viacero prieskumov z toho času hovorilo, že odovzdávanie zbraní Ukrajine zo štátnych skladov súhlasí tak štvrtina, maximálne tretina opýtaných. Dve tretiny alebo tri štvrtiny boli proti. No inak zaujímavé na tom vyhlásení Kaliňáka bolo, že on ani neobviňoval nejako veľmi tú bývalú vládu, ale hovoril, že za toto môže Európska únia, že teda už nemá peniaze na to, aby kompenzovala túto vojenskú pomoc a peniaze teraz si našli nejaké iné priority. A tým môžeme prejsť k ďalšej téme. Jedna z týchto priorít je Maďarsko. A Maďarsku pozorujú hodne rýchlo, majú byť, alebo teda dochádza pozorne rýchlo k uvoľňovaniu eurofondov. Brusel sa rozhodol, že uvoľní vláde Petera Maďara 16 miliard zo zastranených eurofondov. Jaro, čo sa to deje?
3: No, je to niečo nevídané. Všetci advokáti právneho štátu a stavu právneho štátu v Európskej únii by mali zbystriť pozornosť, lebo zdá sa, ako keby na opravu právneho štátu stačilo, aby sa vymenila osoba premiéra. Má to precedens v Poľsku, sledujeme to teda ako repete. Bez toho, aby Maďari zmenili ústavu, akýkoľvek zákon, väčšinu rôznych rád, ktoré fungujú, proste bez toho, aby došlo k legislatívnym zmenám alebo akýmkoľvek zmenám cez parlament po voľbách, tak Maďarsko už splňa kritériá na to, aby dostalo fondy, aby, ktoré boli zmrazené, aby ich mohlo čerpať. Pričom ten oficiálny dôvod bol predsa stav právneho štátu. Tak predsa ak tá Európska únia, ak komisári si stoja za svojím, tak by to malo byť vyhodnotené, že kde bola chyba právneho štátu a kde bude opravená tá chyba. Nič z toho sa nestalo. Je to niečo škandalozné. Ale sledujeme to, ako som povedal, druhýkrát. Prvýkrát to bolo v Poľsku, kde sa stalo to isté, ešte by som povedal, v ružovejších farbách. Potom, ako Tusk vyhral voľby, tak bez toho, aby došlo k akýmkoľvek zmenám, tak Tusková garnitúra, Tusková vláda začala čerpať tie fondy, ktoré boli zastavené opäť kvôli kritike právneho štátu a krokov poľskej vlády. Ale Tusk si trúfol ešte na niečo, čo si zatiaľ Maďar netrúfol. Tusk sa správa v mnohých oblastiach podobne ako Kaczyński. Televíziu obsadil svojimi ľuďmi, nedokázal zmeniť zákon.
2: Dokonca polícia ju obsadil.
3: Obsadili SBS-kári, ju obsadili. Najatá bezpečnostná služba obsadila televíziu, kde došlo k výmene personálu. Keď som bol nedávno v Poľsku, tak akurát bol prezident Návrocký v Maďarsku, bol podporiť Orbána krátko pred voľbami. Sledoval som spravodajstvo poľskej verejnoprávnej, alebo teda štátnej televízie. Bolo to jednofarebné spravodajstvo. Navrocký to dostával proste každých 10 minút z iného úhlu pohľadu. Keď ho kritizovali za to, že sa Navrocký stretol s Orbánom, oni ani neukazovala, tá poľská televízia ani neukazovala Navrockého, oni ukazovali hneď Orbána s Putinom. No proste bola to čistá propaganda. To isté konanie vyčítala, keď tá televízia bola štátna, keď držala stranu jednej strane alebo teda vláde, kritizovala to EÚ, že to je porušenie nejakých pravidiel. Tuskovi to nikto nevyčíta. Uvidíme, kam až zajde Maďar. Rozprával som sa s takými rôznymi maďarskými kamarátmi, ktorí teda ťažili počas Orbánovej vlády z tých rôznych, boli v rôznych tých funkciách a oni sa obávajú, že dojde aj na takéto razantnejšie kroky. Zatiaľ k ním nedošlo, ale hrozí nimi najmä voči prezidentovi, kde zatiaľ teda tiež ešte k ničomu nedošlo, ale sledujeme mimoriadny nevkus. Európska únia je jednoducho ochotná prikryť spôsoby, ktoré sama predtým iným ľuďom kritizuje, a to všetko kvôli geopolitike.
0: Dan Kaiser.
4: Tak je to... Je to skoro triviální říkat další příklad toho, jak se dotace hrozně spolitizovaly, nebo evropské dotace, že používají se k disciplinování vlád členských zemí, které v nějaké pro Evropskou komisi nebo pro Brusel důležité věci se trošku odchýlí od kurzu. Maďarsko je teda teď na vzestupné trajektory. Slovensko, jak jsem si všimnul, už vám jako vás vykrákali v Evropském parlamentu, takový jako dávejte si pozor, nebo se taky budou stupovat, budou se zastavovat dotace. V České republice jsme na podobně sestupné trajektory jako vy, ale zatím to ještě není veřejné, takže nás zatím nepeskuje Evropský parlament, ale děje se to za zavřenými dveřmi. Teď před 2 měsíci byla na samozřejmě neveřejném jednání v Praze vysoká úřednice Evropské komise, která se jmenuje, chybí tam jedno písmeno, jmenuje se Gauerová. Céline Gauerová. To je šéfka, jak se to jmenuje, generálního ředitelství pro energetiku, která poslancům českého výboru pro evropské záležitosti v podstatě vyhrožovala a říkala, pokud by se tady ta nová vláda pokusila nějak revokovat nebo vzít zpátky nebo minimálně naředit některé důležité kroky, které udělali předchozí vlády, jako je třeba příslib masivní výstavby obnovitelných zdrojů větrníků, solárů, nebo služební zákon, což je zase věc, jo, která vlastně v pohledu Evropské komise zabetonovává na ministerstvu ty správné aktivistické úředníky. Tak jestli tohle to uděláte, tak vám budeme rovnou masivně a priori preventivně zastavovat dotace. A to i takové dotace, které nesouvisí buď s energetikou nebo s daňovým, se služebním zákonem. V zásadě tím říkala, zasedneme si na vás. Čili v českém případě se to zatím děje za zavřenými dveřmi, asi ještě nejsme tak jako vyhodnocení jako tak akutní pacient jako vy. Natož Maďarsko za Orbána, ale jsme jakoby v čekárně a čekáme na operace. Jo.
0: A ty vetrníky jsou teda velmi sporná otázka. V Česku, pravda, ty v aktuálnom článku Prejecho píše, že majú byť vysoké, 2,5-krát také vysoké, ako je katedrála svätého Víta.
4: Mohou být. To teď, jak, ja, tak větrinky rostou do nebe, sice nic neroste do nebe, ale větrinky dokáží růst do nebe, takže zatímco před 10-15 lety se dělali větrinky, které měly maximálně tak 80-100 metrů, tak teď tuším, že v Lužici, což je teda kousek nad českými hranicemi ve východním Německu, se staví větrník, který dostavuje téměř 400 metrů. Katedrála svatého Víta v Praze má nejvyšší bod, má asi 96 metrů, takže to budou 4 katedrály svatého Víta na sobě. A tak jako Lužice, kraj dost podsuchaný těžbou, povrchovou těžbou uhlí, takže to možná nikdo tolik nevadí, ale v České republice, to tak jako, co se s kým bavím, tak to lidem, kteří jsou třeba z těch zasažených oblastí, kde se tady ty obry mají stavět, tak jim to vadí docela dost. Ale Evropská komise zatím za zavřenými dveřmi vykonává nátlak, aby se tam ty větrinky nastavěly prostě, ať to stojí, co to stojí. Nebo to říkám špatně, jak to stojí, co stojí, ale ať se třeba lidi vzteknou.
0: Určitě nikdo nespochybňuje, že větrné elektrárně mají své opodstatnění.
4: Já to nespochybňuju.
0: Nechal si vám dopovědať. Například na nějakých velkých nížinách alebo na mori, keď jsou, kde je velmi fuká, ale tak právě jsem chcel dodat, že Česká kotlina nevyzerá jako ideálné město, kde stavať větrné elektrárně.
4: Tak je to, buď to je to bývalý moře, to je jedna teorie, anebo je to místo dopadu velkého meteoritu, kde ani moře nebylo. Ale nehodí se to do České republiky. Tam u nás máme to, čemu se říká, já to vždycky zapomenu, odborný výraz, který popisuje, kolik z takzvané instalované kapacity, čili z toho, kolik by si teoreticky mohl vyrobit elektřiny za rok, tak kolik ten zdroj skutečně vyrobí, tak větrníky jsou u nás na maximálně 20%. Soláry na 10%, teda mimochodem. Takže jako i malé dítě pochopí, že je to úplný nesmysl. Já teda myslím, že dokonce je v tom moři, ale ani my, ani vy nemáme moře, tak se tady tím nemusíme zabývat, ale že i v tom moři to je vlastně jako minimálně ekonomické a asi ekologické hloupost.
3: Jak mě tam asi uniká nějaká souvislost, že ako jsme se dostali v našich krajinách, kde máme jadrové elektrárny a teda netrpíme nedostatkom.
0: A vodné tiež.
3: A vodné, netrpíme nedostatkom. Že ako sme sa dostali k debate, že máme stavať tie vrtule.
2: Lebo to vymysleli súdruhovia v Bruseli a ako väčšina ich opatrení, aj toto je plošné. To znamená, že oni to chcú presadiť.
3: To sa týka celej, každého štátu.
2: Každého štátu, ktorý čerpa plán obnovy. Ešte k tej otázke, ktorú si položil.
3: Každého štátu.
2: Ono je to...
4: Já myslím, že třeba, pardon, jo, já to doříknu jenom s těma větrníkama, že...
2: Povedz a potom si vezme slovo.
4: Jo, že tam třeba česká... My máme ten problém akutnější z větrníky, protože česká vláda minulá sama řekla, že peníze, které vlastně všechny členské státy Evropské unie mohou čerpat po covidu, to bylo takový to Ursula von der Leyenová nakopneme nikolskou ekonomiku, protože jsme... Nejdřív jsme se málem zabili lockdownem a tak teď si musíme půjčit na to, aby jsme se zase rozpohybovali. Tak si národní vlády mohly určit do značné míry, na co ty peníze, které z těch vynucených půjček, které pak se nebude muset platit, ale to je jiná historie, tak na co je budeme používat. A česká vláda se rozhodla, že velkou část těch peněz použije právě tady na to, že doženeme jakoby naše severní sousedy a zahrnujeme si krajinu větrníkama. Takže myslím si, že třeba u nás je ten problém tím pádem akutnější o něco než u vás. Čiže u nás se těch větrníků má postavit daleko víc.
2: U nás je po debatě. Vláda povedala, že na to tlačit nebude, že to nechá na obce. Obce povedali, že to nechcú, čiže je to vybavené.
0: Na rok a pol.
2: Zmení sa to môže, keď nastúpi alternatívna scéna okolo progresívcov. Tak vtedy je možné, že sa budú prelamovať zákony, ktoré sú ako tak demokratické a bude sa to direktívne nariadovať, kde má vzniknúť nejaký 250-metrový stožiar s turbinami. Ale vrátim sa ešte k tej pôvodnej otázke a k tomu podstatnému problému, to je vlastne finančné vydieranie Európskej únie. Lebo to, čo sledujeme pri Maďarsku, to je dôkaz toho, že Európska únia sa vôbec netrápi tým, ako vyzerá právny štát, to sú len argumenty, ale Európska únia finančne vydiera krajiny, ktoré nie sú poslušné.
3: Celú debatu nájdete na marker.sk.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V súvislosti s mliečnou krízou hovoril o pasivite Európskej komisie. Plánuje sa obrátiť na krajiny vo V4, aby zaujali k poľnohospodárskej politike spoločnú pozíciu. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. V prípade, ak sa laboratórnym vyšetrením zistí prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy v surovom, nepasterizovanom ovčom alebo kozom mlieku, toto mlieko musí prejsť pasterizáciou. Ex-šéfovi SNS a bývalému primátorovi Žiliny Jánovi Slotovi zrušili odsudzujúci trest uložený prvostupňovým súdom a zastavili trestné stíhanie v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. Rozhodol o tom najvyšší súd. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka poprel informácie, že definitívne ukončil futbalovú kariéru. Aj po završení svojho pôsobenia v FC Baník Prievidza, kde s futbalom začínal, plánuje podľa svojho vyjadrenia na sociálnej sieti pokračovať na zelených trávnikoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: stupid. Reklama. Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to újsť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticket Live. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplín, Sféra, Silver, ortotické centrum.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. Poslanci Národnej rady v utorok popoludní nezačali rokovať na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara z funkcie. Poslanci totiž odmietli program schôdze. Predseda Národnej rady Richard Raší ju preto ukončil. Medzinárodná futbalová federácia pripravila pre fanúšikov počas tohto ročných majstrovstiev sveta netradičnú novinku. Za poplatok si budú môcť nechať zobraziť svoje meno alebo krátky odkaz na obrazovke na štadióne pred zápasmi svetového šampionátu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
1: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Piado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Piado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
0: Reklama.

0: Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. Poslanci Národnej rady v utorok popoludní nezačali rokovať na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara z funkcie. Poslanci totiž odmietli program schôdze. Predseda Národnej rady Richard Raší ju preto ukončil. Medzinárodná futbalová federácia pripravila pre fanúšikov počas tohto ročných majstrovstiev sveta netradičnú novinku. Za poplatok si budú môcť nechať zobraziť svoje meno alebo krátky odkaz na obrazovke na štadióne pred zápasmi svetového šampionátu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V súvislosti s mliečnou krízou hovoril o pasivite Európskej komisie. Plánuje sa obrátiť na krajiny vo V4, aby zaujali k poľnohospodárskej politike spoločnú pozíciu. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. V prípade, ak sa laboratórnym vyšetrením zistí prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy v surovom, nepasterizovanom ovčom alebo kozom mlieku, toto mlieko musí prejsť pasterizáciou. Ex-šéfovi SNS a bývalému primátorovi Žiliny Jánovi Slotovi zrušili odsudzujúci trest uložený prvostupňovým súdom a zastavili trestné stíhanie v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. Rozhodol o tom najvyšší súd. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka poprel informácie, že definitívne ukončil futbalovú kariéru. Aj po završení svojho pôsobenia v FC Baník Prievidza, kde s futbalom začínal, plánuje podľa svojho vyjadrenia na sociálnej sieti pokračovať na zelených trávnikoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pritom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
1: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
0: Reklama.

Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. Poslanci Národnej rady v utorok popoludní nezačali rokovať na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara z funkcie. Poslanci totiž odmietli program schôdze. Predseda Národnej rady Richard Raší ju preto ukončil. Medzinárodná futbalová federácia pripravila pre fanúšikov počas tohto ročných majstrovstiev sveta netradičnú novinku. Za poplatok si budú môcť nechať zobraziť svoje meno alebo krátky odkaz na obrazovke na štadióne pred zápasmi svetového šampionátu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V súvislosti s mliečnou krízou hovoril o pasivite Európskej komisie. Plánuje sa obrátiť na krajiny vo V4, aby zaujali k poľnohospodárskej politike spoločnú pozíciu. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. V prípade, ak sa laboratórnym vyšetrením zistí prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy v surovom, nepasterizovanom ovčom alebo kozom mlieku, toto mlieko musí prejsť pasterizáciou. Ex-šéfovi SNS a bývalému primátorovi Žiliny Jánovi Slotovi zrušili odsudzujúci trest uložený prvostupňovým súdom a zastavili trestné stíhanie v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. Rozhodol o tom Najvyšší súd. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka poprel informácie, že definitívne ukončil futbalovú kariéru. Aj po završení svojho pôsobenia v FC Baník Prievidza, kde s futbalom začínal, plánuje podľa svojho vyjadrenia na sociálnej sieti pokračovať na zelených trávnikoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.

Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. Poslanci Národnej rady v utorok popoludní nezačali rokovať na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara z funkcie. Poslanci totiž odmietli program schôdze. Predseda Národnej rady Richard Raší ju preto ukončil. Medzinárodná futbalová federácia pripravila pre fanúšikov počas tohtoročných majstrovstiev sveta netradičnú novinku. Za poplatok si budú môcť nechať zobraziť svoje meno alebo krátky odkaz na obrazovke na štadióne pred zápasmi svetového šampionátu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
1: Reklama.

Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V súvislosti s mliečnou krízou hovoril o pasivite Európskej komisie. Plánuje sa obrátiť na krajiny vo V4, aby zaujali k poľnohospodárskej politike spoločnú pozíciu. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. V prípade, ak sa laboratórnym vyšetrením zistí prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy v surovom, nepasterizovanom ovčom alebo kozom mlieku, toto mlieko musí prejsť pasterizáciou. Ex-šéfovi SNS a bývalému primátorovi Žiliny Jánovi Slotovi zrušili odsudzujúci trest uložený prvostupňovým súdom a zastavili trestné stíhanie v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. Rozhodol o tom najvyšší súd. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka poprel informácie, že definitívne ukončil futbalovú kariéru. Aj po završení svojho pôsobenia v FC Baník Prievidza, kde s futbalom začínal, plánuje podľa svojho vyjadrenia na sociálnej sieti pokračovať na zelených trávnikoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. Poslanci Národnej rady v utorok popoludní nezačali rokovať na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara z funkcie. Poslanci totiž odmietli program schôdze. Predseda Národnej rady Richard Raší ju preto ukončil. Medzinárodná futbalová federácia pripravila pre fanúšikov počas tohtoročných majstrovstiev sveta netradičnú novinku. Za poplatok si budú môcť nechať zobraziť svoje meno alebo krátky odkaz na obrazovke na štadióne pred zápasmi svetového šampionátu. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Slovenské poľnohospodárstvo čelí dvom veľkým výzvam, a to je obrovské sucho a mliečna kríza. Rezort pôdohospodárstva musí urobiť všetky opatrenia na elimináciu vplyvov sucha. Predseda vlády Robert Fico to povedal počas otvorenia 15. ročníka celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava. V súvislosti s mliečnou krízou hovoril o pasivite Európskej komisie. Plánuje sa obrátiť na krajiny vo V4, aby zaujali k poľnohospodárskej politike spoločnú pozíciu. V dvoch chovoch malých prežúvavcov potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý preto nariadil mimoriadne núdzové opatrenie. V prípade, ak sa laboratórnym vyšetrením zistí prítomnosť RNA vírusu kliešťovej encefalitídy v surovom, nepasterizovanom ovčom alebo kozom mlieku, toto mlieko musí prejsť pasterizáciou. Ex-šéfovi SNS a bývalému primátorovi Žiliny Jánovi Slotovi zrušili odsudzujúci trest uložený prvostupňovým súdom a zastavili trestné stíhanie v prípade nepriamej korupcie z dôvodu premlčania. Rozhodol o tom Najvyšší súd. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka poprel informácie, že definitívne ukončil futbalovú kariéru. Aj po završení svojho pôsobenia v FC Baník Prievidza, kde s futbalom začínal, plánuje podľa svojho vyjadrenia na sociálnej sieti pokračovať na zelených trávnikoch. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

poznáš ten pach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdiaľ v šatách má prach.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej,

som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa a milancom od kosti, a to ti hovorím.

Počúvate Sky Rádio.